0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на вторник 19 мая. Гороскоп на завтра обяцае на издивление спокойный, гармоничный, душевный настрой. Магчыма, у гэтым стане вам и не захочется займаться ни працей, ни хатними справами. Зато и гэты стан схиляет до зносин с близкими и сябрами, шпацеру на природе, романтичных спотканий и наогул атрыманию задовольнения от життя. Коли ситуация дозволяет, не пярэчьте гэтому расслабляльному импульсу. Плывите по плыни, вы атрымаете массу становочных эмоций, яких вам хопіць на увесь тыдзень. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра Авену варта прыгатавацца да таго, што далёка не ўсё будзе такім, як здаецца на першы погляд. Пры гэтым сюрпрызы могуць быць як прыемнымі, так і не вельмі. Да прыкладу, могуць узнікнуць нечаканыя цяжкасці і прабуксоўкі ў справах, якія Авен лічыў даўно вырашанымі. Заўтра могуць быць нейкія складаныя пытанні, як па чараўніцтве. Іншымі словамі, на працягу дня Авену варта трымаць руку на пульсе і быць гатовым да любых нечаканых паваротаў. Завтра день схиляя тельца анализовать або удаваться у подробязности. Телец может на ходу примать решение або откидать идеи, подпорядковывающиеся только внутреннему порыву. Однако зорки попереджвают его, что сподеваться на интуицию завтра не варто. Прочувания худшие за все будут зманливыми, а заснованные на их решении неслушными. Как поизбегнуть махчимых ускладнений и неприемностей, завтра не варто секчи с гарачки. И тем больше не ставить кропку каким-нибудь важным пытанием. Завтра близнятам добра быть тройчы осторожными, асабліва ва ўсім, что тычыцца рызыкоўных проектов и авантур. Зорки кажуть, что на поспех у гэты день спадзявацца не варта, есть рызыка потерпеть крах. Так что, калі раптам близнятам падасца, что шанец сам плыве да их у руки, завтра им не варта рызыкаваць. Разумней за ўсё вычакаць час, отклаўшы проект на потым, с часам ситуация изменится, и близняты змогуць вернуться до того, что задумали. Заўтра энтузіазм рака здольны прывесці да адваротнага выніку. Замест таго, каб прасоўвацца наперад, рак са сваёй стараннасцю заўтра можа выклікаць у людзей раздражненне, і гэта будзе тармазіць усе яго пачынанні. Каб падобнага не адбылося, зоркі раяць раку паберагчы свае сілы і правесці дзень у зносінах з блізкімі людзьмі. Ну а калі сітуацыя будзе патрабаваць ад рака актыўнасці, старацца не праяўляць залішняга імпэту. Заўтра зоркі раяць льву расслабіцца і як след адпачыць. Яму гэта проста неабходна, каб аднавіць запас энергіі жыццёвых сіл. Праўда, разлічваць на разуменне людзей не даводзіцца, а значыць, льву прыйдзецца выдумаць, як каментаваць дзейнасць без шкоды для сябе і іншых. Магчыма, частку сваіх абавязкаў атрымаецца перакласці на плечы іншых, а іншую зусім адкласці ў далёкую скрыню. Хай льва заўтра гэта не гняце, ўжо на днях ён возьмецца за справы з новымі сіламі. Завтра деве необходимо здрыгануться. Такое уражение, что ей все ровно. На самой же справе эмоции девы притупила рутина, и коли я на здоле унести разностайность у свои дни, то оживить сгаслый энтузиазм. Магчыма, есть сенс откласти на час усе справы и отправиться куды-нибудь на отпочинок. Теж наадварот, узяться за новый проект, який обяцае новые перспективы. Хай нават гэтые перспективы и ясные не до конца, завтра невеликая авантура пойде деве на корысть, вернувши ей свежее успрыманне тут и теперь. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра любы механізм, часткай якога з'яўляюцца шалі, здольны раз по раз даваць прыкрыя збоі. І хоць гэтыя збоі будуць заключацца пераважна ў дробязях, яны могуць моцна адцягваць шалі, замінаючы засяродзіцца. Як вынік, ім будзе складана пахваліцца добрымі вынікамі ў гэты дзень. Зрэшты, наўрад хто-небудзь, нават начальства, будзе заўтра чакаць ад шаляў подзвігаў на фоне агульных прабуксовак і праблем. Заўтра зоркі катэгарычна не рэкамендуюць скарпіёну дзейнічаць у адзіночку. Гэта дзень, калі самастойна ён нічога не вырашыць, ну а калі паспрабуе, то вынік будзе сумным. Так што, калі скарпіён захоча вырашыць заўтра якое-небудзь важнае пытанне, яму волей-няволей давядзецца абмеркаваць яго з людзьмі, выслухаць іх меркаванне, знайсці кампраміс. Аднак вынік будзе каштаваць выдаткаваных сіл. Такі, здавалася б, складаны шлях будзе куды больш эфектыўным. Заўтра стральцу не варта лезці ў авантуры і ў працы, і ў асабістым жыцці, ў любых іншых справах. Усюды, дзе ён хоць бы ледзь-ледзь разлічвае на поспех, яго могуць чакаць збоі. Поспех заўтра возьме сабе адгул. Зрэшты, каб пазбегнуць непрыемнасці, стральцу заўтра дастаткова не рызыкаваць ва ўсім, прытрымліваючыся праверанага кансерватыўнага курсу. Або заняцца простымі бягучымі справамі. Рабіць іх усё роўна, калісьці трэба, а памылкі ў іх не занадта страшныя. Заўтра казярогу не варта спадзявацца толькі на сябе. Самаўпэўненасць можа прывесці да памылак і збояў. У гэты дзень казярог можа лёгка не заўважыць таго, што знаходзіцца прама ў яго перад носам, ці ж памыліцца ў элементарным пытанні. Затое ў казярога выдатна атрымаецца працаваць у пары. Калі хто-небудзь з блізкіх людзей ласкава пагодзіцца кантраляваць яго, казярог стане куды больш уважлівым і менш безуважлівым. Заўтра вадалею не варта брацца за буйныя праекты з удзелам іншых, яму наўрад удасца іх ажыццявіць. Тое ж самае тычыцца і любых сумесных пачынанняў. Адзіны чалавек, на якога заўтра вадалей можа хоць бы трохі пакласціся, гэта ён сам. А значыць, ёсць сэнс засяродзяцца на тых праектах, дзе ён асабіста за ўсё адказвае, і дзе яму пры ўсім жаданні ніхто не зможа перашкодзіць. Заўтра зоркі раяць рыбам зладзіць прэзентацыю свайго праекта або нават сябе саміх. Людзі выдатна да гэтага паставяцца. Дзень схіляе рыб да таго, каб гаварыць на мове вобразаў і эмоцый, а гэта менавіта тая мова, якую ўсе вакол успрымуць на ўра. Іншымі словамі, рыбам заўтра не варта загружаць мозг слухачоў лічбамі і фактамі. Дастаткова яркіх заразлівых эмоцый, і людзі за імі ахвотна пойдуць. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.